0: Krát prekine Bailey Shun.
1: Ne, spet je nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

obavezno je, i angažirati bend Arsenal Soul i plati koliko god budu pitali, jer oni valjaju. I sad za kraj molim lepo Bitešen, bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I allora, nadam se da si kapila. To je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

U darku si skrivam, izbodem ti leđa. Padaš na mene, fuck tip je težak. Smar mi na faci ka snežak. Tvoj vestić je tenak, ne me poskemat. 24-7 sam spreman. Idem on blok, izbojem ti vrat. Tu će droge lih selam. Ljubljanske ceste nisu za hece. Moćan je on glok, dela sklice. Moji su zviti ka preste. Za umore smo krivi, a veste. Previdni ka noć, ne bomo videl. Na trenosti ječe, no bene boh sniču. Moja skupina, člana ima zveste. Čilam na blok, pištola na boku. Pazi korak, na robe boš stopu. Dilan je vrtenje u krogu. Vsak dan smrt, molim o Bogu. Tip mi je rekao se vidva u rogu. On ima keše, čisto po Bogu. Me gleda je blow, dušim se u smogu. Zastomu da hite, resno sam mogu. Not ven, nože u prsi. Obrsti još

0: langsam aus dem Busen.
1: Musim, limuzina, diže se prašina. Uskom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira. Duga moja! Uaa!

Znaš, bre, ti, nesrećo, da su Srbi najstariji narod. Dok su Švaba i Englez i Amerikanac, bre, 600 godina jeli svinju s rukama. Mi smo imali ovo. Pa lepo, viljuškom, buc! Na srpskom dvoru mi s viljuškom boc, a Švaba s rukama usta ka jedan. Najstariji